تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

Godarin e shah, rosh shpaj, slav u golav, shë vere vit kem kum bashkë me në rosh shpaj, amet mirdin, rëha mush, slav u golav, shë bësem syre nisibine. Hedi edhe, amude, kobane kamushu sere kanie, afrin, Suleimani kobane, më të sagot, hevler dhu, gëzakho urmje, ma bat sëne, ilan, merivan, kirman shah, her gjik kër kërdek na. Bermeye slav u golav, rësere vashana me, zindi gëhdar, dhe kem slav u khadishin shbuban, slav u shbuban, herkesi kunashin sere kërin khoj. سر کسین کو عربی دو عربی خواد آجون دور میشه خواد آجون یعنی ماشین ماشی واره حسنی آی لو دلو لو دلو ماشی واره حسنی ایس لو دلو دلیلو لیل دای دتو را به شما شمی هر بد نام نه اینه دانه نفس اینه نفس اینا بخیر گهدار نجا گشتاری دلالی اینا و بخیر به ورحاصل راب سری می بشو خازی سا زار ما پیخاس و بشار ما خنگلوک شنگلوک ما فین زارو کن که قطعا نبینن شخوا هفید کن کن باش بن اوش کل کن منیش کن خالت که حلیمه ایشی سلاو جبو او کسین کو پت پتو کوان دست وان دا یو لنگ اکسا لنگ هفت هاویت نو پت پتو یعنی تلفون دست وان دا یو رابشن و رابشن بیر مالا ما خرابو سلاو گلاب هری بی بی

اینجا گشتاری دلالی، هوا گرم آگر نباره هیچ بکو هینه کن، یعنی صد خازی او کسین کن ها خانی وان کلک و پارک اکی نستی چار دارانه، یعنی دما با یک هینه تیش خواه هینه کاتی اوی زیده تر دکن. اینجا جبر بی رابن جخوا شیرین دف جخوا موی بردن، براستیش دما کو هوا گرمه لی ناو خانی دا مرو هینه که هونه که گلا گلا که خواهشه ابایا نرم دما تی سر روی مرو ده ای خاین دنیا هی گیدی دنیا مرو تام ده ببری ها، یعنی بری بری چیه وان یکیش مره گوه بخواسته دیشی بری بری ما تو چند سالی تو دیشی تمنی تا چخواسته دیشی بری بری خو. یعنی مافتار بو، یعنی شبه که امی بری نه شبه روی هم ده بیشن هری فی فری

گشتری دلالی پیمج مرات نشانده نوال هویده نویسن یا روش باش دنگی والات من هون بخیر آتن جوش هم علمه هون چوانن حوالی که کو فیفی دو و پیام من نخوان چاوا یعنی چاوا من نخوان من پیام ها حوال هویده رو پیام شاندی من نخواندی یعنی فیفی دیبی چکو هم پینه که دیتا چمتا نخواندی یعنی لبلا جانی و ساخ بس جانا درزده جکی چا من اوین اولاوی من زنا و برای او جوان را و همه خبات کنیم ونگ رادیو گودانان را وره سلاب گلاب حوالا ویدر ماده به تو پیمه بشینی از نخونیم یعنی نظام چوا دم را نشان بشاشید یک پرسکه یک تینگی چی بی فی فی ما یک خواه خفلت بیر کریه جمعه بشینه جبر بیانی مالا تا با صاحبی تسپاس کو تگود پیمه تمه دو جاره بخونین حوالا ویدر دیسا پیم شنده یعنی سند یا روش باش دنگی والات من هون بخیر آتن جوش مال من هون چوانه نوالی که گو فیفی دو و پیم هم خواه نخوانده بو لبلا جانه و ساق بستران در ازده براش که چامن اوین و لاوی من زانا و جوان را و همه خبات کنیم ونگ رادیوی را وره و گهداران به تایی بزش خواه سلاو و گلاو دنام باخو بستان و گلستان است سریم سر چاوی من حوالا هبی در تو هر هبی اجا پیام اگر نهاتی اشاندن گوشتاری دلالی نویسند یا سلاو گهدار این رادیو ونگ ام کارمند این طیبت سازی ها پارزگه ها موشه موش ایل ازل ایدارسی اره کردی به نیسه خودش ترازی ما جسایده پرینچک ستانا سرنگی دخواستم هر بجی ونگ رادیو هر بجی تجی نازدار و سسره مثل جابه من پیام اگر نهاتی اشاندن نویسند یا روش باش که گفی فی از محمد جان جو فارقینه سر کفتن دخواستم شو بره سران در ازدهش بو همون خبات کنیم ونگ رادیو رو برا وره از اوزان دیار سانا زینبه خواستکا فلانتش دخواستم سسره مثل جابه من چه بیه؟ سلاو و گلاو پیام اگر نه جمع باران اباریه یعنی باران تی جمعه اگه باران جمعه تی چه خواستی خواهش اولی که هاتی اشاندنه پیام گرماهی توفان دباره یعنی هم آگرش من باری لکوه کسی که نویسندی گهدار اینجا لحولندا شاوتی یعنی هولندا که به گلین خواهد شکن خواهد بنا و دنگیم باران دباره ساعت خواهد زیاده والله کیف کیف آوه یه هولنده

0: اینجا گشتاری دلالی دیست سلام و گلاب حسکرین دنا باخو بستان و گلستانه شه وره فیفی یوه خیره خود دنگی کم اکی کم بکه سلام و گلاب گودان اینجا بید کم کن باش بنوید کم جیان هر تم بداری و به هر تم بکن کراجان کیف خاشی بمشن در باز بکن جیانه یعنی جخواه جیانه و یا کن هر تم ده بجن بکنن کیف خاش بن داور روزی درکتی برای خیلی برکتی بینه سر ولات من چلاقه اسم چلاقه بشه بوی گود نامه بلحظه کن تشتک گلا گلا کی پیروزه لی جان او کنه ده به سبب که هنتش به قومه مینا چه مینا فدی کرن ده ممنو کنه خواهی کسه که تینه ادی مثلا گوتنه که او ده بیش امرو حنه که خواهید که دکنه او او کس شد که فدی دکه یعنی شرمید که فدی کرن چیه امرو چی ما فدی دکه گلو حیان ها بیا تو فدی بکه انکو تو شرمه بکی بیا هم کن نبیا ام چند دنگ هیا ام گذار بکرم بد کرم گرو دو سر فدی کرنه سر شرم کرنه چه ده فکری؟
1: نه سر فدی کرنه سر شرم کرنه چه ده فکرم؟ او فدی کرنه نمایه مامو
0: چه ها نمایه؟
1: والا فدی کرنه نمایه حیا نمایه تربیه نمایه منا نمایه ده حیاج دیگ باف را نمایه حیاج هوال را نمایه حیاج مزنا را نمایه بره زمان بره دادی انسان کی یاشتی انسان کی گران عربی سیر با ملت جید دای آنا تشکی ورتن ملت جینا دا پیره کاجی ملت جینا دا پیره کاجی مامو یعنی گرچکتن اویا اجدل دیم حیا قطع فدی نمینه حیاج نامینه هر دیج نفدی مای نحیا مای
0: باشه تو بخواه حیا نها بیاید مثلا تو کارکی بکنش که تو فدی بکی یعنی تو شرمی بکی تو بشیم چما هم کارک کریم
1: او از مثلا تشکی از فدی بکم تشکی از عیب تشکی از بکم ماتا از جه فدی کار بم از ظلمیش دم از فدی دکم یعنی فدی ما چو شکر هی ولا جی مزنی خدا ما فدی دیه ما حیا دیه یعنی زمان بری بلکی اون دوینن و دیه جی انسان که مزنده که تندر انسان گده اون پیرکی وان گره دو لبر ریا دو حیا رونی ندا وان رونی ندا آنا تشکیه وان نمایی
0: نمایی
1: تمام مامو روش باش ترا
0: مانا چا بس آو
1: چا مامو
0: سفاز که بلی گودار نیجا یعنی نیری اینجا دانه هرکس فدی کردن شرم کردن به آوایی که دنیره مثلا اینکه بتایی به از تبلیغ گوتنه دبم این اتوبوس ها دمم رو در باز دبم که به اتوبوس ها انکو مینی بوس ها انکو دون میشن که هنه هنه یعنی راستشی مرو به چابه خواهش دبینه انکو ایکو تمنه بان ریدین سپینه انکو تمنه که بان در باز بیه اشخواه یعنی ریز حرمت وکی بره اشخواه نمایه که ام کردن ام دعالی اگدی بشن ام کردن تاجا جیهان سری نادن بن فلان تشت سری خواب اره لی همش خواه خواه دیده نکرن یعنی تشته هری عیب و شرم لگور من او تشته یه لی یا هری شرم و عیب زانه چیه گوداره نیجا ایکو مرو به زمان دایکی نزانه و نکاره باخوا سلاو و گلاف

Balik hoşlarıydı analizde sınavı haskirin denen bakı vostana göre sana cüveri bitkem kum baş ben sınav jubu kesko ve gav tabli ve şanama azın diye ven gradiyo bune un sınavı gulav gödarken hun her heben gödarin heyce bener ku kadir bilen peyam jümer atına şandın nemi peyamı ve yakko yakko bakhvinen nisan diyeko ahem roj baş nisan diye sınav keko az edire emce dova pörkhem ginen khere دو که چمن جوانه دنگ شند و نوشند که چمن پر خمگیم بیه شوه خیدیه هایوه جه هبه جوانه سرکیفتن دخوازم سلاو و ریز سلاو حسکرینش داره ولد او دنگ راست هات شندن لی باش ندهات فهم کرن او دنگ یعنی بر پرسکری که او قیده تلفونه جبه که دمه اون که دنگ قیده کن دمه هم دخوازم بدنه وشانه یعنی قالیت های که میکته خاری جبه که دنگ باش نایت بلاو کرن جبر به منه کاریم بلاو کن دیسا جی مالا و آوا او برا کچه تش منه خیده ما چوا دل دش ما بخیده حیران سلاو حس کرنش تره نازداره سسره من سرچابه من

0: گشتاری دلالی پیام کاتیشان اوه مای خود نویسنده بیانی باش که کوفیوی از باب رودین جه پایتخت تا کاتالونیا لبارسلونا ایجور سلاوان داشینه واو کریستیانو رونالدو نه مادرید بود میسی لیونل میسی سر همه سر چاوه میشه بارسلونا اسپانیایش اسپانیش مره پیاماتی هم شانده نویسنده یکو من پر بریا زارو کن خواه رودینو سلنگه گشاش نبن جبوان چون من گند مالا کالو دخازم هر هبن کیکو فیفی مالا تجی آبا هم سلاب خواد شدین جده راجی و جبو مال باتا تایاد دلال راجی لآمد حیا کاتالونیا بارسلونا واو از بخار رال مادریدی ملید بارسلونا شید تخمه که خوشه یعنی سلاب حس کرن سسره مسر چاوه من ای کل بارسلونا شده من بیر نکریه بش خواه جبیر نکریه یعنی افتش گلا گلا کی خوش و باشه جمره هون هر هفن پیمه اگه دونه اتیه شانده نویسنده هلبت ام ادی نهاج اسپانیای ام درباز آلمانیای دبن دوینچ لنده نویسنده روش باش حجی ما از حجی ما خودش ترازی ما رنگ رویه مدش به حجی ها چی که مدش به حجی تا نویسنده حجی نویسنده روش باش حجی جه آلمانیا سلام و رز از دخازم یاشار امره و قدیم شمشک خالی خاره سلام این خیر خوش و بنرخ و قدر بلند جوان را بشینم روش خوش روش آزاد پیش یمنه صبر ستانا ایرو دیسا دیاری واندکم وی جاره وی سترانه وی کی از کیف خوش ببم کی جان سترانه یعنی سترانه دخوازی که تو بی کیف خوش ببی شخارتم همه سترانه مرو بی کیف خوش به خرمگینی تونه کی آگرینگ ایلهاما کشتره ته گوتن مارگن سسره من سر جابه من گوشتاری در حالی دنگه کشمه را حتیه شاندنم وی دنگه گوتار بکنم وید گرم
1: روش باش کیکو روش باش دنگ رادیو روش باش فیفی اون چه بانن از اسماعیل ای رو ده بسان من تنه بو از رابون باوی خورا عالی کاری دکم از ای رو رادیو تنی تماشه کرم پر خوشم را چو اجی بسان چی کرم
0: وای وای وای وای شیر شیران تو هر هبی چقاسی خواهش زارو کن مروف دن آلیکاری هم مروف کن یعنی آلیکاری باب خواهد کن هون هر هبن دیارکو جامعه ها دیارکو جامعیتی مازم بیه هون هر هبن مال با تو دلال نازدار سسره من سر جاوه من خورده دلال گاوک بین نسترانه خواسته من شما جه سیدا پرینچک گوترم کیشان سرانه یعنی هم بار ببکن جو برم همه نشکی به هیچ فکرام سرانه که اجوی سرانه هست که هم سرانه کود بیشه

بله گوشتایی دلالی دیسه سلاب حسکرین دنم باخو بستان و گرستان آشه ورم یعنی هیوید کم کن باش بن امجی باشن هم باش بن هم هرتم باش بن این اوه بخیر و خوشی به ای رو دانزه مهیش خواه دانزه هزیرانا 2726 اون بنگ بنگ مجو ونگ رادیو زنی گهدار دکم پیمک جمعه رادیو شاندن گهدار نیجا نیستند یا روش باش ساعت خوش چقاس دنگی تا خوش تک کزه با من حالیا باشان خوش اوه مای چیزیس گهدار نیجا پیمک ساوه سپاس که گلک گلک ساوه اونه ره بن یعنی جانا الهام جمرو برات مرد خواسته جانا یک دست رانش اما برده بخوینه گلا گلا حسابن گودان نشه جسم سوره رنگین پیام شما را اتیا شاند نیسان دیا روز باش سلام و گلاب جسم سوره ام پیام خود شینن هیوید کن کوم باش بن و شان خوش سر کفتن جوره سر سر ام سر چاب من دیسا پیام دیش جسم سوره اتیا شاند نیسان دیا کو روز باش قوت بش جوره سر کفتن جبو همو خبات کنیم ونگ رادیوه گودار گودار خواهش یعنی از بارم کسی کود من گودار کند بیشه جبو من گوداری ها و خواهش به ورحصل پیم اگدین جیاتی ها شاندن جم روحای پیم هاتی ها شاندن پشی دمکی دریش که مجر روحای پیم نبون انظام این روحای خیره چه بیه خواه شیرین آنکو خواه دن ورحصل پیم اگدین شاندن نویسند یه روش باش سلام و گلاب شو حوزان برادر سوردوانو یعنی این روحای دما پیمه ناشین ناشین دشینین شی یعن کزیزری دخوازن یعن سوردوانو دخوازن یعن نوفا دخوازن یعنی فانتزیا این روحای جو خواهم هر تشته سرم سر چاب من هن هر هبن اینجا گشتایی دلال ایجبه که پیمه کاتب شاندن جه کاتالونیش بارسلونا اسپانیش گوته با سرانا چون گوند مالا خالو کالو خالوش خواه دیاری ایجبه زارو که خواه کردن چون وی سرانه گهدار بکن ام ود گرن کرم کن گهدار بکن

Balik gostaria de Ali, disa slava haskirin, hun chawanin, bashin, vidkem kun hartim bashin, vidkem ku hartim jiyan bedele ve behartim va ken leser ruye ve behartim enerjik. Yani enerji un bishin. Peyam adna shanda nisan diyas roj bay slava gulab. Oho, keke hemze, çave merun, çave merun hayran hep bishin se sala tu peyda buyi. Se sala jine mesela se mehetu ne diyari. Nisan diya roj bay slava gulab keko slava fifi, jarruhay slava haskirin, bila hamu sitran jimmere verin. بلا حموستان اشترى بين كيكي همزة تو هر هبي سسره مسال چابه من په مكدونات ياس شانده نيوسان ديا روش باش ديسا از باران كنكسي شانديا نيوسان ديا جبو دلالا من حوالا من مندلينا من ها ها ها ها ستانك خواستيا كونا بيس رامبجي از نكارم ببيجم از نبيجم جي باشترى از بخواح از نكام نابيس رامبجي ببيجم او نابيجم جي زور زور سپاس سلام و گلاب ستانه که متقصد تره پاروه بکن جدلاله تره پاروه بکن لی ام ویسترانه مخابن ام پاروه ناکن هون هر هبن یعنی نتنی ام ستران ام ستران بیجی جی ام سترانه ویدی ام پاروه ناکن هون هر هبن گوشتاری دلالی سلام و گلاب شبره کرم کن گذار بکن شتر نازادی مازی کرم کن وشان خوش بفرن

0: بلي قدرين هشام سلافو قلاب حسكرين جبرا يعني متما ازبرم دنگي دنگيم برده هات چما جبكو دنگيك مهبو شخوا اجبه دنگي گلا گلا كي هست كم يعني بكي من روپورتاج گرته بعد خاصم این روپورتاجي دسه دوباره بكم مجاره بای مجاره کنه مجاره بای کو چخاص کلو درد مرو هبن چخاص مرو نخاش بجی جانا او کن دبه درمانی هر تشتی دبه سبب کو مرو هر تن بکنه جبر بیاد بجن کن درمانی هر دردیه کرم کن گه دار بکن دبجن کن دردی هر درمانه که
1: راست بیژن هوال کاکو کنت نه بیژیانت نه
0: بیا حیا نه تجدل بکنی
1: نه ولی پر نمی
0: باشه نه یه تو میخواد تجدل بکنی کاری بکنه شاید تا چه
1: ایوان رو ایش پرش دل نکنیم چکی مورالی من زعف خرابه هوا پر گرمه اما دیسا جی شکرم که خوش
0: اما دم اکو مورالات گلا گلا که باشه تشاو دیکنیم
1: ولی
0: باشه گلا ایسابی
1: سپاس خوش هوال او غربه
0: اون هر هبن یعنی و هرتن چپکن هرتن و بکنن اره پیام اگدین حتی شاندنش آلمانیا نویسند یه سراب روش باش حتی بگه آمدش بو حوال حجی ستان حجی قربانا یاری دخازم وشان خواهش بر روش باش سر من سر چاب من گوشتایی دلالی ام گشن داوی برنامه یا سلاو و گلاو اره ام فیفی دنگی که بدم کم کن برنامه بله گوشتاری دلالی چما سر شما وش باش بکو همه گوشتاری کر واو هیدیدی زادا کیا هیدید کم کون باش بن سپاس شبو دنگی کوهشانی سپاس شبو پیام کوهشانی هون هر هبن به هبو نوش خواهم شیهنه به هبو نوش سلاف و گرابی هر تن بر خواب ده مالا وا وا شبو پیام کوه هون دشنن جه هولندی بگره حتی آنی کاتولونا بارسلونا اسپانیا جور بگره حیا دوینچ لنده جور جی حیا فرانسه من هر هبن مالا و حزار جرا اوا با براسی به پیام هم گلا گلا کی کیف خوش بن گوشتای دلالی شخه مخابن حزار مخابن گوتنن گلا کی خنبار و نخاش خازم جوره ببیجم مخابن سلاو و گلاو سبی دست بتونه یعنی دم دبع نوان دروشه بنده ما بسکرن حیا کوامتن بدشامی همه روشا خواب به هبر همه درباز بکن به کلجان همه درباز بکن هم لفرن فکر نکم ده چه نا تنی دروش نابر همه نابر بدنه به همونشی نابر بدنه همه من دست بکو هفته تاشته روح درونی آخوا همه به سلاو و گلاو و الحاصل دست بکن مالا و آوام گشن داویه برنامه یا سلاو و گلاو اینا و بخیر و خوشی به تاوا روشش بلا هر تم خیر و برکت بینه لسر ورات ما حیا سلاو و گلاو اگدن گشتری دلالی بمینن دنا و سلاو و گلاو انده
2: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya
3: Bu bir yeniden iletimdir.

کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

عزیز، د مالی و کوچه یه، د بازاران و پارکان، د هر دری و هر گاوه به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه، زمان مه هیلن و هبونامه یه.

www.bumbleit.com.tr وی مال پر جبی نکن دشیان روشانه ده ویشواره گلکی پیویس به ده bumbleit.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبا آگاهی زده تر

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبران نویان ورنشمده. سزایت ملیکه کنگردن پارتیا اردهانی ده قصه کرد و بالا انت امرالی جای چاره سری کریزان زافیو و هیوی زی چاره سری زی رزدار اجالان دیو لسکی ستاتوی ای گانی برو زلال کردش و آستنگی گانی بری بطال کردش. وکیلیدن پارتی آمدی محمد کاماچکه مجلس پیرویده قصه کردووا اکه رزدار سلاحاتین دمیرتاش و رزدار فیگن یکسک داغری وایر بویجینه مادو نارو شوالاته نجیویینه. سرکی پیروی مهپی دولت باچیلی در حق مناقشه که جی پیده دمای قرار بطلان مطلق ورازیا اشکرا کرد. باچیلی هم کمال کلشدارولو هم زی ازگر ازلی رخنه کرد و واکم یعنی پارتیده ورا پیکردشی ده جیا بیش کربنو. آلی ماهیر باشارور و گوکان گنایدن که ما بین نامه که هیتی به بطلان مطلق امی وظیفه بواشتشی دروستشی شراوتی دیسیپلین صفات سریکه گروبا پارلمنتوی امی ودارتش. سرکی شارداریا سلیوری بورا بالجیولو که میانی ایناندهو و هیوتیسکیسی به تهمت گندلی امی دسمن کردش. اداره کارا مرکز حقان جنیانی باروی آمدی دیجل گنجان دیار کرد که واتشان نفقی به مدتی راستی نوجنی و واکه قرار هر شکنوری حقان جنیانو. کمبیاش جوانان سپور و کلتوری که گیب دری سمدت هدامهش جوانان ارگانیزه کرد اورو به کنسر دسپیکنو. کمبیاش که به سرکیشی کمالی ما سمد آمیوخی تیایی و شارداریا پیاسی آمیدی به سلوگانی به جوانی آزاد ور به آمیوخی آزادی آمی ارگانیزه کردش شوه ساعت هوتونه ده پارک هوتای پانچنه ده به کنسری کاسم تاشدوان، اولو نازدار، سیمیاگر، دنگبیش هدیه و دنگبیش برکنزر دسپیکنو. تهت آمیش دو حتا چاره سه حزیرانه دوام بیکرو. آدنان شن بایرام یه همسرکی شوبه شرنخی ایتم سنیکه سمد بشتر بیایشی نوبت عدالتیا هموری براق ارجانی فعال تاجزی آمه ببراد کردشته دوامه آ کردشی و مارینی فعالانی جزا بده. پروژه سنترال انرژی تیجیکه به پاکت انرژی نوی کردی سی خزمتک سمد شارین و پیشکش کردش زده بینی. مشتزی به شش پروژه گسی که دست به خبت نیشی کردی و پلان کردی خوزا تالان بنا. کمیلی حقوق نسان آزادی را گلبهار آتش پرسی گروتش خزمتی ویشی زندان ارزینگانی رزه کرد و دیار کرد درمان کردش یونی تپیش دیان که پروبلمی ویشی جوینی هتی گاردیان را ینو کردش. اوکان کوچو هفتی ساره نزدی تخاپیر آلی قزه خوروسانی ارزورمی دویندی ببه دست حزیران رنات آگای جرانی نگروتش. خبات جیگرائش او خلاص کردش درو دوری چمه آرازی که تورپین اوجاده به آمه دست بکردش. آمه ادعا کردش که او رویل درمو ویستو یو ساره اوتوستیک و نویشه اپیلپسی به بیلک دوزی استانبولی ده مرکز پاوتیشی ده بز سمد دوز درمانیزی ده دنیای خوبدانایه نا دیمینی کمار سایجی یلدرم یانو درب کردش. مارماریسته پیوا قرار دادگه ها آوان کردشه اوتلا میانی سیمپاش پارک ملی ده دوام کنو. اکولوژیسته حالیم شامان بالا انتروشه که تبری حقوقی دیا. کایا عاشق محزونی شریف که قزه گمش حاجی کویه اما سیدامه قدخه کردش، رژیسور گل گوکر دیار کرد پروسیسی آشته و جماعت دموکراتیکی دو امکانی نوه واری کلتوری و هنری ده وراز دو و و آشته در دو دجینه فرسنده کال کردشی و شکن مادو ببینه. سرکه آمریکای دانالد ترامپی واکه ایدو تسیس دپویا پترولیا ایرانی گراوه هارکی دسته سر بکره. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانه خوب مانی ویشیده.
1: نو ونگ ونگ شما.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

عزیز، ده مالی و کوچه یه، ده بازاران و پارکان، ده هر دری و هر گاوه به زمان خود باخبر، بکنون و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه، زمان مه هیلن و هبونامه یه.

ملهممن جانه کنه تو ناتابه از لبه پانه جانه جانه جانه ملهممن جانه

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

سبایم بالا خدا من قبل خیزان و کال بردره مالا باوه بره بله در جگان دله من برحمه خوده و یک شاد بوغه من دگو قایش بحنا که من اوید خمدن وقتا وی بیم این جوات ایغ من نزانی و برا کلا خوده بسه کلا بطه که بره مالا عبد المجید تسمامه می خواهی در بکی بردار بشو بالا با

من نزانی مو برا کلا خونه بسی کلا بته که ببره مالا عبد المجید کسمامه می خواهی در بکی بردال بشون بالا باب و برای مره بنی آخه ما وزه سره بسیه بره خود مکاما خوا حضر و خبابه جنبخت محمد شعبا ریسی من اد گو مال خراب و حیفا منو لکشنا میرا کشر یا میرا امرن امره خدا ای درده مزنه و درده آخه ولد به بوکا دست بحنه سر بخیلی کچکا کن.

سبیا وزی سکنی مال دری مالی برخو آلول تپیا هلا وره بده سیم کچی که بگره و میخواسته که ده دیر سی گندادا مش مش بکه الو نوا آخشه آلی کسینگه مکچی که جترا دشته یک زو